0: 들으며 FM 해밭 몬스터이더죠.
1: Pailerei, itare vilimuyun, mayara WhatsApp mayara number kusung sa siam, limo valu siam, onam valu, onam valu.